0: til enkelte plasser, og så kan det være lokale ettermiddagsbyer i indre strøk av Vestlandet.
1: Hvis du synes det litt kaldt i vinden i ettermiddag, så kan du jo gjøre som Åge. Han har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Han skriver at det en nydelig sommerdag i Blomvågen. Finn en lun krok og nyt varmen fra solen.
0: Ja, det oppskriften på denne nordavinden. Finn en lun krok.
1: Ja,
0: jævlig, Åge har skjønt han.
1: Ja,
0: han har skjønt han.
1: Det bare å sende seg en melding hvis du også har noe på hjertet, appen NRK Radio, og så finner du fremsendingen Vestland i dag der inne.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.